0: か気をつけて、ちょっと多分合わなくなることかな、それだけだったと思う。
1: Call one, 20 seconds. Call one, 20 seconds. Eleven, six, play.